0: chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jalo, hey ay hey, chichi chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jalo, kon hey ay vum.
1: Right now, we gonna get back to the music.
2: So turn it up.
1: Yellow FM.

0: chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jal, ay ay, chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jal, kon ek, ay vum.
1: Nothing but the truth.
2: Yeah, I do.
3: Please be seated.
4: No cap with Cat on Yarn FM.